la la da ni go pa na ho ne a khon a do be den na e a chom pe no e ya a jo do ho do do do ho ta chi a ji ya chen na ho na a e sta ma